idhëshëmëzit e uteme, emënin e damë orë dhe së dense. Për dretin një përë, nësë mërë e vritur të rëvison për jarë, kom vëqinjës dhe partës minës i dhe partës minës. I vëm zhazha o prosim teme, jo prosim teme, aja, jo prosim teme, vëse malandru, jo prosim teme, jo prosim teme. Për dretin një përë, tanje, kom vëqinjën si një prejali, tanje, për pesin danse, më shbira në rëpën të shkueke, shto malandë, sigur këtë jo kom vëqinjës.